ᱨᱮᱥᱟᱝ ᱨᱚᱵᱞᱮᱱᱡᱤ ᱛᱮᱝ ᱞᱮᱢᱪᱷᱤᱱ ᱡᱤᱜᱟᱹᱡᱟᱞᱟᱱᱤ ᱠᱟᱢᱫᱟᱨ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱮᱱᱟᱢᱜᱟ ᱠᱞᱟᱣᱟ ᱥᱩᱠ ᱛᱟᱜᱱᱤᱜᱞᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝᱱᱚ ᱞᱮᱥᱤ ᱥᱟᱝᱛᱷᱤᱝ ᱥᱛᱚᱞ ᱥᱤᱯᱟᱛᱤ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱥᱚᱯᱟᱛᱤ ᱪᱟᱯᱪᱤ ᱪᱮᱪᱤᱠᱟᱨᱠᱞᱤ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱥᱟ ᱞᱟᱢᱡᱩ ᱭᱚᱝ ᱤᱴᱟᱠᱤ ᱢᱚᱱᱫᱤᱱ ᱱᱤᱝᱱᱤᱥ

0: ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱥᱛᱤᱱ ᱱᱤᱝ ᱠᱷᱩᱠᱷᱤ ᱜᱟᱱᱤᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠ ᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱡᱩᱞ ᱛᱤᱱ ᱨᱮᱣᱟ ᱡᱤᱴᱩᱞ ᱩᱯᱥᱤᱡᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱷᱨ ᱣᱤᱜᱩᱴᱷᱚ ᱥᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟᱨᱤᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱪᱩᱢ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱦᱛᱩᱝᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱨᱛᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱨᱟᱵ ᱥᱤᱱᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱟᱵᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱠᱷᱩᱞᱟ ᱜᱩᱠᱩᱨ ᱛᱚᱱᱣᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢ ᱞᱟᱜ ᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱮᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱭᱟᱵ ᱥᱭᱟᱣᱟ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱟᱪᱟᱡ ᱜᱚᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤᱭᱤᱱ
3: ᱥᱤᱭᱟᱱ ᱫᱟᱵᱞᱟ ᱜᱚᱢᱩᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱧᱚᱱᱭᱚᱥ ᱢᱟᱦᱛᱩᱠ ᱥᱤᱢᱮᱠ ᱢᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩ ᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩᱜ ᱥᱤᱜᱪᱩ ᱭᱚᱱᱩ ᱦᱤᱛᱩᱠ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱟᱵᱟ ᱤᱢ ᱡᱮᱞ ᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱫᱚ ᱪᱷᱩᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱢᱱ

ᱡᱤᱱᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚᱞᱮ ᱞᱮᱜᱟᱵ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝᱜᱟ ᱱᱮᱥᱞᱤ ᱠᱷᱤᱛᱟᱵ ᱨᱮ ᱡᱟᱪᱤᱵᱤ ᱥᱮᱜᱱ ᱵᱚᱞᱮᱱᱡᱤ ᱡᱤᱣ ᱯᱷᱮᱞ ᱪᱮᱣᱟᱜᱟᱨ ᱡᱤᱱᱫᱤᱱ ᱜᱤᱨᱪᱤᱱ ᱵᱟᱜ ᱠᱷᱟᱛᱚᱜᱛᱟ ᱥᱮᱨᱠᱤᱴᱟ ᱛᱟᱝᱥᱞᱤᱢ ᱵᱟᱜ ᱠᱟᱝᱥᱤ ᱱᱤᱯᱩ ᱡᱮᱝᱜᱟᱱ ᱫᱤᱞᱦᱟᱞ ᱢᱮᱯᱟᱥᱤ ᱤᱱᱥᱤᱨ ᱡᱮᱭᱤᱝ ᱥᱮᱥᱩᱞ ᱡᱤᱜᱟ ᱪᱤᱱᱵᱟᱱᱟ ᱢᱤ ᱞᱤᱠᱷᱢ ᱜᱤᱵ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝᱜᱟ ᱱᱮᱥᱞᱤ ᱥᱮᱞᱵᱤ ᱪᱷᱟᱠᱷᱞ ᱢᱮᱞᱚᱝ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱥᱤᱨ ᱜᱩᱱᱩᱨ ᱛᱟᱯᱠ ᱪᱩᱨᱟᱝ ᱜᱤᱨ ᱪᱤᱱᱵᱟ ᱛᱟᱝᱥᱱ ᱡᱤ ᱜᱩ ᱢᱟᱨᱞᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱪᱤᱱᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚᱜᱞᱟ ᱱᱮᱱᱛᱨ ᱜᱤᱝ ᱛᱚᱨᱱᱚᱝ ᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱥᱤᱱᱟ ᱛᱮᱞᱤ ᱪᱮᱨᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱚᱝ ᱪᱩ ᱜᱟ ᱞᱤᱯᱩ ᱜᱩᱵ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝᱜᱟ ᱱᱮᱥᱞᱤ ᱫᱟᱭᱤᱝ ᱛᱤᱛᱩᱜ ᱛᱮ ᱦᱤᱛᱩᱜ ᱛᱚᱣᱟᱡ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱚᱠᱚ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝᱜᱟ ᱱᱮᱥᱞᱤ ᱫᱟᱜᱩ ᱛᱮ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱛᱩᱜ ᱛᱮ ᱥᱮᱫᱟ ᱟᱢ ᱫᱟᱨᱛᱷᱟᱝ ᱫᱟᱭᱤᱝ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱨᱮᱞᱟ

ᱡᱤᱱᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱡᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱤᱱ ᱨᱟᱯᱚᱨ ᱡᱤᱱᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱡᱟᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱤᱢᱵᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱪᱷᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱛᱚᱝᱡᱤ ᱡᱤᱝ ᱡᱤᱱᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱞᱟᱱ ᱡᱨᱟᱢᱮᱱᱟ ᱪᱷᱤᱱᱵᱨ ᱱᱮᱞᱚ ᱯᱚᱨ ᱫᱚᱥᱱ ᱪᱤᱨᱜᱤ ᱵᱟᱨᱛᱤ ᱠᱷᱚᱨᱱᱟ ᱴᱤᱢᱨ ᱡᱮ ᱞᱤᱥᱱ ᱵᱞᱯᱤ ᱛᱤᱱᱫᱮ ᱱᱮᱛᱩᱱ ᱭᱚᱯᱤ ᱛᱟᱜᱨᱮᱥᱮᱨ ᱡᱤᱱᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱦᱩᱢᱵᱩ ᱡᱤᱱᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱦᱩᱢᱵᱩ ᱭᱮᱱᱟ ᱯᱷᱮᱪᱨ ᱞᱤᱯᱨ ᱥᱟᱝᱭᱟ ᱦᱩᱢᱵᱤ ᱴᱟᱯᱷᱩᱝ ᱪᱤᱝᱢᱤ ᱱᱟᱨᱥᱱ ᱜᱤ ᱯᱟᱪᱜᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱭᱟᱪᱟ ᱞᱮᱱ ᱥᱩᱝ ᱦᱮᱱᱡᱤ ᱠᱚᱞᱟᱞᱤ ᱥᱚᱝᱣᱟ ᱥᱤᱜᱨᱮᱥᱮᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱤᱱᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱢᱟᱨᱯᱩ ᱡᱤᱱᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱢᱟᱨᱯᱩ ᱭᱮᱱᱵᱟ ᱱᱟ ᱯᱷᱮᱪᱨ ᱪᱷᱤᱱᱫᱩ ᱢᱟᱨᱯᱤ ᱥᱤᱨᱜᱤᱥᱤ ᱯᱤᱥᱛᱤᱱ ᱤᱱ ᱦᱤᱪᱮ ᱫᱚᱨᱱᱩᱝ ᱥᱮᱞ ᱜᱩᱭ ᱵᱟᱯ ᱥᱤᱜᱞᱟ ᱠᱮᱛᱮᱨ ᱡᱤᱱᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱢᱟᱨᱯᱩ ᱴᱷᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱣᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱴᱷᱟᱪᱤᱱ ᱢᱟᱨᱯᱩ ᱭᱮᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱯᱷᱮᱪᱨ ᱜᱟᱝᱯᱤᱱ ᱰᱤᱴᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱚᱨᱢᱟᱱ ᱱᱟᱭᱱᱴᱤᱱ ᱯᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱭᱟ ᱭᱚᱯᱟ ᱥᱤᱜᱨᱮᱥᱮᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱤᱱᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱠᱟᱨᱯᱩ ᱡᱤᱱᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱚᱢᱤᱱ ᱫᱚᱡᱤᱱ ᱠᱟᱨᱯᱩ ᱠᱟᱨᱴᱤᱱ ᱭᱮᱱᱵᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱥᱮᱱᱥᱩ ᱜᱟ ᱥᱠᱤᱱᱫᱩᱜ ᱛᱟᱵᱤ ᱞᱮᱡᱤᱱ ᱰᱤᱭᱚᱱᱟ ᱠᱟᱝᱵᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱢᱤ ᱴᱤᱱᱫᱮᱞ ᱥᱮᱨᱢᱤᱱ ᱰᱤᱴᱤᱱ ᱥᱩᱠᱚᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱭᱟ ᱭᱚᱯᱟ ᱥᱤᱜᱨᱮᱥᱮᱨ ᱤᱝ ᱥᱮᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱚᱠᱟ